0: Ah, ya tu le fata lo fa il fita fa fonga si otato tu no vai fon ma futo ma nungo pe ngat fai lang. Si ni tele va ve fa ne yo no po. Ta lo fa. O a mai o to le nai tu lang yo lo to wala lam papa awai. Ya vi ya lo tato tu a pe fa pe ma futo mai e fa fonga mai. Ya o manu ya mali nai tu lang. Talo fatuo tato por kalamia te hotel o mai lopo la tu lango ir temi mar tau mar aso ya oto ava pe o ese anga to tinor tato por kalame masani na fa fofong mai fa talo fatuo ya to il ne fo vanga le fa fila hotel mar fa lor tawai lor tawatai ya malo fo fatuo to wa tu te ma faiva o efie fie na pele ai ava pe o to sa ili se vanga o te sola I fa noi le le ainga ya ape fa noi le le fin na malanga mai le te fao ile steto vitoria e tonu australia ai wa te sola ta lo fa to ya to ne fo vanga le fiafi ya ne te wa fc ringia po le ale ver ne yang e tul ni to tua la fa pe fo lo fa fo mai ya morsi fio la una masani ne ya le su fonga o saltonga Tau tui na fwisi o tātou atunu ui la tātou ngangana. Ea mai lau whanua o Melpone, Victoria, Australia. Melpone, Victoria, Australia. Leolo o mātou tau tua atuai mai asolulu, atuai maastofi. Asolulu mai le tulai faa le fiafi se ipa ia le tulai valu le fiafi. Mai le astofi mai le tulai lima se ipa ia fo le tulai valu I le fiafi. Ea o ia lava lea. Malau to una masani o ne lua e toni tu mo ngapo ta lua a polo vi vi mo mua ai so mato nu fa pel pelo fa fa mo sa mata le tu malo sa le ngal mo tele sa la fai e to tono sa bo sa o le ya o sa ma o ya so la waleva sa ma o te mine ya fa pe te to e via malanga ya e tele to ya lu se va a la lo lu mo sa Ya wala te tatum anan ele fifi ke lu sala faila nga te mai vasa. Te mi nei ya na lo wal wat wa fati ti e tam so va ilu ngol valele. Lele atu mlai valele. Na fale olo atu mota fale olo tu asau ya ta un ulo ele nu u. Ele mo tele sala fai e tele to malanga le valalo. E pe va pe te sa ile po fele isi matonu. Ya ele mo tele sala fai. Ya failo at foi wo mo paanga wa me mamai mo ila to folo avel to tu mo la ngal si fongol sal to ngai fai mala to paanga to tino talo fai wa mai o to wa mai ka to wa mai la to ya mo muria to lo fanga mo fa talo fa tato por kalam alor to wa ta i malo fol fa to to failo at ne foi vanga la fiafi ya ole fo wa to tala ina lo ia to tu masan Ya unanga fai fai pe alau por kalam sa mori si ufo fonga o sa otonga. Ea maile fai ungole vai aso. Maile lafo ia stofi, tato felo iai, sa wele asforeile, aso malo lo ta fio la ele manai. Aso malo lo le asforeile. Ea ae lo ulo male su inga siampini le aso to onai. Talo fai o talo fai si au, ia fa malo lo tfe ela to sa. Fa pe fo iu na tapo ipe sa fie fie pe sa fa no noa. Ile so nga champini fo yo le AFL pion masenye ya le fo to champini fo ya wo kunselani ele Lionel Puspen li Puspen Lion to champini fo tolu to sanga ya e faya si malo sio le awa Puspen manager ta fo ya awa fimento ya ono ufata mala yo e ufata mala ya ele loa le to se konne ama to minute ya wa si sila ya ta so fai nga kuinselani ni awa le liona ya I nai taimi na totoe ya ma maua ilo e la tolu siampino siampino ni fai tau sanga pio ni eritato aso malo lo le asfroile ya ona nga fa nga solo mo ilo le le asa oi ta fio la ele ma neia foi ya o fi na unga foi ale quarter final ale semifinal ale semifinal foi na ua mai a fo ia le taun fai ngā si warrior la tau ia wa le paau ia ona a ngai mai le fo ilia ia ele tūlanga pe ona ia ele au a le Panthers Penrith Panthers ia ma le au Newcastle Knights pe alu sirfia ya tu a fei vale au lea pengelifi pe fo sirfia ya ele sita mai au na ol matua le leia ya ma ua matua mautinoa ya e to ya au foile au na su nga sampini ya peita ya usa o au pu foile nga u wale sila le fa ya la ua to tele nisi ya ta ilo ya ina ua faina le au ya stasi fo io tamata alo ilonga ya Australia ya emese fo le au lea pengelifi ya uta tonu ya msaloe faiz fain karta alonga pe anfa pe ya alanga ole na fa manu olia ya alela na luatu tonu a fa pe fole la toe e fa ta ita ye fole le lona lona vai ya te wa faina lo ya lewa fa ta vi fole lo fa mala anga le le to lewa o mo fo na fa ya ta tonga le fa le mai bsana wa sisila ya e lunga fo a pe fole na sia fo ya lo ya ole fo ya u sa ta u sinio ya pe ta ia ole manu ya la to ta fa ngo mana ya fo ile ya o malo so fo ile to ya se tu le va no na isi au ya lo no win ya ele ele fa ngo fi fo ta lo ngal fi na nga ale Newcastle Knight ya male au wa male au wa fo ya Rooster Red Rooster Sydney Rooster a the Fiolai ya ele fa ngo fi na ta longo tele lopo feo na au ya na ta po ye te tonu tu sanai au nei ya ole au a Newcastle ya lua se fulma le lima tau sanga fato ato yo ole i su nga sempin salo ela ta mai le au le Sydney Rooster ole au a Newcastle lua se fulu lima tau sanga lua o tasi ya ya lua fe male tasi le na ngata mai ye never to atoyo ole se tulanga fa pe ya lono inga ele tu mama ina fo lo lato wa no le mo ya fa pe na fo le awle rusta ya e tulanga fo pe no ye e fo ina ya lo se tato wa tu no lo ta alo le au a Newcastle Knights ya ai o va va ya tu le au a le rusta ta si ya si ya lo se tato wa tu no le no va ya ta fa pe sa wa to te lo isi na ta alo mo ya ya o na ya lo mai tonga ya mato tele ya ya tasi ya lalo Samoa ya na le sunga ya Spencer le New na tu tonga ta alo mai au a le Rooster ya ai fo lolo na ya lo sio tato tu una ta alo mai au Newcastle ya pe o le si alo na le fai u ya manu le leua ya le na score fo ta alo mo semi final ya ele le fo ta alo sina fo ya lo sio tato tu no ya mo fo ta la ya pe fo la e ave fo lo no ia a lono ia langona e ta'alo mo sia tatou auatoa Samoa ia i le ipo e lalolagi ia talosia le alo atu au elua mo le saʻiliga foi le sampini o sampini ia o lenei foʻi tausaga i le liki a le NRL ia i le aso sa ne laʻafaia le suʻega sampini lea ia po ai foʻi le au laa sampini lenei foʻi tausaga ia a lea laatatou seʻe atu le musika o le manava o galuega ina ua afa tonu le itulae fā afa tonu le tu la fa ne fo vanga le fiafi ya olo e fa fonga mari tu tu masani la por kalm sa mor si fonga sa tonga le la ta to li wato wa fo ta to musika ole ma na vonga renga ya manu ya lo fa fonga nga manu ya lo fa so so ne fo vanga le fiafi tau tu al si fonga sa tonga
1: musika ole ma na vonga renga le tau tu masani ala por kalm sa mor si fo fonga ole sa tonga ya la tu la wala le por valu te si maliva win fa malbo Sekia oe, sawia.

Ya ole tau nunga fo na tato por kalame la eile tu e vi inga ya po o fai nga lotu fo ele fiafi vi inga fo tapina ina la unanga pe ona e fa fonga i mai e kale si esese ya tato te vi ya pele lofa mo leanga le lero tato tua ya ma fai ma vi ya lo tato tapa o si de langi tato te fa aftai aile tau singa ya maisho le pui puinga ya mo le tele mo leano no e o fa manu yanga lo fa pia lava na tato tufi tau fa oina ile aso ma le aso ya e mesiru sa saa mwyo faa munu yanga alu tato utua faa munu yanga ele tongia ya pei o lona alofa muti muti vale ya choe mau mesiru soifua mleola wale malosi faa fowina ya olo mfai lava ntato faa lungo ina ele aso male aso faa ya fo ifua liali lona alofa itono aingate itasi ya o faa munu yanga ya ala si ese melu tato utua ya ele mfai ono tato utau yatu e tau wai na ia tātou alanga ina pea ia lea nganga ol faaftai ma faafo ia te ia rivi inga ilo nā lofa tū noa ia te i tātou taito tasi ia la tu e mawhuri whapoponga o le tātou porokalame le taimi masani ele vai aso asau o le taimi le siufonga le sautonga leo wa ruas fulma le lua minute o te aile tū lai ono le nefoi vanga le fiafi ia ufori ngalo salo esu ia fori tātou taimi le pole asa kolono winga ya tapin pena fo ela wati masani fo so tato watu no uri tai mesu e tem ya ele ni alo fanga fo ele va pea e tanga ya toile a ile mar maru tapuai ya wa e va pea tu fa fenga nga malia wa ngalo na suin matu tem ele ai ele nga tai na alanga tu nefia ya a olo alanga ina fo e tato televisi yoi o ala ata isi ese ya e failo mai ato e mamuli mai ato ya mai o komiti ya fo tulanga sui o lau taimi ya pe a o ina ele tau si vanga na ila wati na e tau pe lo fale tau tau fale ya o vayanga la na fina e tango e fatum tonu ya ma to e ki iluma pe to e ki itua te milani ele ira ele ki e itua a langa le la tatu atu te mil sama ya lono winga la atasi le itula e vave ai a no ngor swinga na fa tainga ava petats fu male lua ele pole aso tona ama la malasa ya lo no winga e mo kinole na wa o tartas a ya e fu fu nga ya ya fu fu nga pe no fa ya ele sia lo fa nga vo ele va pe ma le lo su nga le fa fengin u nga lo no swin ma to temen pole ala toi mele le ai ya ole a vave foi na tato ala faita ya ofi au maruang ya ai vave foi na manova mai ya ona matua te le alo le teimi male ava noa fo e fai ai au fuafuanga ilo wainga ya manisi fo fuafuanga waleva na ema fo fawina te fia alu e asi pai mala fai te fia alu e tafao stama le waleva ele toi mafuta ya alfa ulave manova mai wopo ya a lela au na suiten ya e te manava mai e matua pe ia fo ile le tai tai ia le aso lono inga te le nava noa ia la mafuta atu e fo i wo ma inga ia si a si a una alfa ula ve fo ila ia nana pongi sanea a eleva fo i malipo ia e manatua le tulanga lana e vavena e manava mai ia a e nana pongi sa e te te ia lo tuti lo tute muta fio le wote ar se furu lipo waleva tauna e to fama e malolo wanga lu nga lisi aso iyo ya umasa ni ata to ya oile na so ifuani ni atu nu waleva na alala mai papa au ni atu nu ya wa masa ni por su iluma por su itua ya etu maua ya le teimi te male ifuai ya male teimi fa ia unga yoinga ya unga senga matulanga fa pena por kalame ino fe au fa ale ain a ale ain ya umasa ni ato tel ya la ufa nga lu nga mai la to lefo a wone inga lo ya te oe. Ya. E vave na e usu tae au, a e vave fwe na e mana va mai. Ya ne te ila wae sona ta fawa ma eva eva li na mala malama. A. Fa pe au e li tai tai. A e te te i al pongi saan. Efe mai. Wa te arse furu la ta su tas. Ya ono o fainga na o taimi. Te ua ngalo ya te oe. Ya a e sui lumar ta to taimi ele sui ya itua. Pe ya una silfia. Taimi o le winter, e sui anga i tua le tula e tasi, a le taimi o le sama, ya e fate le vave iluma, e le tula e tasi e sao sawa, nono winga la a o taimi le, o laua sui ni usila,
Ya la la wo taimi tusa ni sila ma Samoa. Ah, la wo taimi tusa temine. Ya a ovo ina suita to. Ya ona to va fu ile per tem ma sani salo e luai tu la. Salo temine lo tolu tato, lo tolu ni sila. E sa sa wa ile tato. Ah, fa pena fu Samoa. Ya ala ala Samoa ile suia. E na tato ni sila lo suisa suisa mo ya soia peta. Ya la watu le sifai nga malo fono wa ya ya la utu e tu wa samu wa tu langa sa yele sui ya la to temi sui la tatou sui ni usila ya manisi tuwa nila ulang au samu wa ya la utu e fo ya lon temi tuai e tu mau wa lon temi ta e tu sa leia malungai Queenselandi Queenselandi ni Australia pa unal stete ele sui ya sui sini sui nei Jele mai loi a Western Australia pesui a Queensland ya ele sata yefo ele sui e tu ma wala tu tem ya na o sini mai ni mel pone e sui la tu tem ya tem fora ni la e se ta tu ma Queensland salo la e se fo i tula e pe ya sui lo ta tu lu ya ona ta tu tem tu salo le ma Queensland pe sa o ya o pe tem ni la ta tem tu sa lo pe sui lo ta tu ya ona sao sao alolo tato ya kuselanian pa unal stete australia ele suia la to temi tai pe yala samoa tu langa lu tu fo ye samoa ya a ole temi su fo ngol sao tonga le wolu es fulu mal valu mal af minuti u tia ele tu la yono vaya tato fo espese ya ona liu fo ele tato por kalame o si me ota ma si me tunu wa fo ele fa fo nga tapo ime si o tato tunu ime si fo e woma pa anga ya ele ne fo i vaya ngole fiafi

0: e tau nu mai loa mali tātou to to o talofa.
1: Soifua pakuia.
0: Ia, ma lor soifua mano.
1: Ah, mai lau, kiong,
0: ia, ole manuia faftai vanela ufitelenga. Ia, tatou nu lo fapena fo, oi mali no foalo.
1: Ia, foi manuia, ele alofa, malanga le leio le li.
0: Oi, vi, ia le ali. Ei. Nala, olha só o murmúrio nele tu anga.
1: Já, coi, tal foi ele, ele vai as.
0: Oi, já, me se faz aí não. Ei, tô te ligo aí ao, já, mas tá tudo tem foi ele a sui, já.
1: Já, que olá, sufope já.
0: Ei, sui ele faz um neve aso.
1: Faz um neve aso.
0: Ei.
1: Já, mas ele pula as pomas pela sa.
0: Já, na, mas a nele pula as na embra massa.
1: Uma por ele a cui cua.
0: É tu iluma.
1: Iluma.
0: Ei.
1: Ih,
0: oi. Na, lá o suíno silama. Eu tenho tu sam sabua.
1: É,
0: mas ia só. É, mas ia na ole folinga fa fefe maile. Pelo le apa u se te mu tele e ale lava o mal nete mele pa u asti mu. Ia
1: na saviri de.
0: Na saviri. Saro saviri na ale ta fi se ale de timu.
1: Amanhã
0: ele faz que na carinha mesmo foi. É nada. Lopol me anda ali o tuai, mas você fala, ah, o Saviri.
1: Ei, o outro fale.
0: Ei.
1: Não.
0: Aí o fato tu uma taia, que o outro se lá, ah, você fala, você se,
1: ah.
0: É, a mulher está no meu.
1: Já, vai colar o meu achou o fim, ele faz mole lá.
0: É, é, ele aí.
1: Ole lua mas full fama le lu full rima.
0: Te wila ya ole numero lua ya ole full mal fa.
1: Pa lu full lima.
0: Mal le lua full mal lima. Ah, ya mana ya le. Le finangalo lau, oh, lau ftelinga.
1: Oh, ngumela makanga.
0: Mana ya, ei.
1: Con que obra wa kshasi ya ko kiwa ko bidia.
0: Ya le lei fa ftai mano.
1: Ya fa ftai mana va.
0: Ya soy fumo ni ting.
1: Soy fumo na va.
0: Soy fumo. Ya ala tamo manole utala malai mai lesi toto talofa.
2: Ya malota tuatu no.
0: Ya talofa malofo se fumunia kisa. Ya a manuia mai ol fertua.
2: Yo e manuia faftai van ela puta.
0: Ya dei faftai.
2: Malo alfa malo ya se vaksen u mela
0: fumole. Ya ya le le kisa.
2: Ya se fuli su kasulua.
0: Moya.
2: Yo e fa mole.
0: Ya, sfuru sfutasi sfulua. Ya walai fa aftai lava kisa.
2: Bye ko video fo.
0: Ya, soy fu mo ni tem.
2: Soy fu.
0: Soy fu. Rato ye il match moteng ama fa fu ngali sto to talofa.
3: Kong.
0: Ya, malo salome.
3: Anu aka kuang ye fi mai ka ko.
0: Ya, va aftai fu ma fu to mai o mai o lua.
3: Manu ye fa aftai.
0: Ya, vi ya le li. Hey.
3: Vaco foi um comer al massa.
0: Ei. Olha, olha fitu iva.
3: Mas ful lima io e.
0: Fitu iva e mas ful lima. Ya, ya wa leifa aftai salome.
3: Caida baro e con.
0: Ya.
3: Ya.
0: Soy fu mo nete.
3: Coi vidia fo.
0: Ya va aftai. Soy fu. Se é tu lest to talova.
1: Ya, ko sa ka lu falua.
0: Ya, le lei mano.
1: Ya, ke lo nga wa. Wa maka vida ko.
0: Ei.
1: Ala va kula la u mea fa mel mole.
0: Le lei.
1: Ala kula le. Ala kula fa.
0: Nu mel fa, ya, mo mano, mo wa le.
1: Mas fur ko lu.
0: Fa, fur mal tolu, ya.
1: Ya male, ko su kas.
0: Tolu se fur mal tasi. Ai. Beise mate se polo fesale. Ah, fai nga lau mate nef, yef, ya.
1: Nelo, profesa ase ea ye kaukou.
0: Eo, eo, orto ai nga tau ale le le ye lau mate, ya.
1: Eo, oro, ko nga kau le, oso el fetis.
0: Eo, ale lei. Ah, tai, tai mano, famunia.
1: Oumana.
0: Ya, famunia foi le tu el nef, yef, ya, filo, fui taiao, paulia.
1: Na foi maro lo, nge po.
0: Ya, vaf, tai. No fatu ya emel no falo
1: ya
0: ya soy fu mano soy vo ya li le watu le sto tole talofa oi talofa to e mamuru watu to tole pe se a to e le wa to e mamuru watu to ya mai talofa talofa

0: va kulangune la pasta mol mal.
1: Ya le kisa.
0: Lua valu.
1: Luas fulmal valu.
0: Fa kolu fa lima.
1: Fas fulmal tolu mal fas fulmal lima. Ei. Ya wale le fa aftai la kisa.
0: Ya se se se lo fa kaya.
1: Ya wale le lo fa foi au lua mal no falo. Ya.
0: Pena foi mo e malaima.
1: Aftai soi fo kisa, soi fo. Lesi tatu do to wa mai talofa.
2: Kasi koru varu.
1: Kasi toru valu mo Salome. Ya.
2: Amon mo le ano.
1: Ya wale lei fa aftai ya Salome lo fat fo ya satele.
2: Ma no wa ve po karame.
1: Ya, ma aftai ve lo fo tai amon nuia fo la fiafi. Ya.
2: Fa kai bang wier ya fiafi.
1: Ya fa pena. Aftai lo fa fa satele.
2: Ke o dei ka kos
1: ka. Ya fo tai ao. Ei. Ya, sai fo fa aftai. Lesi tatu to to to no mai talofa. Talofa. Talofa tasi talofae.
3: Talofa Tony.
1: Oi, so.
3: Yeah.
1: Ya le lei leu a mau mai.
3: Wa fuaku.
1: Ya, leu yai.
3: Ya, aves kangu mera pa mal mole.
1: Ya.
3: Ava mole ongo.
1: Mau le ono.
3: Ongo.
1: Le ono.
3: Fulvalu.
1: Sfulma le valu. Ya.
3: Tasi pa mal mole.
1: Lua tasi.
3: Ya.
1: Ya. Ono sfurvalu malu sutas.
3: Ya.
1: Ya wale lei fa aftai so.
3: Tony.
1: Ya, soy fu mo ne tem.
3: Soy
1: fu. Soy iva minute o Natale o le valu. Da fu valu ya, ta to ta ma vai ne fu ya so lulu. E ma fatto fatto e fu to e tu la to ne fu ma sino sistema. Ah, le telefoni masani. Iva olu otasi, iva luvalu ono iva. Ya, liwa tuto, le talofa.
3: Talofa, Tony.
1: Oi, ya, leo.
3: Inga le fama le mole.
1: Ya.
3: Ole fiku.
1: O alu fitu.
3: Ya, bakula le faa.
1: O alu vole faa, na le lima le sao.
3: Sifuru kolu, lufuru kolu.
1: Oi, talofa, e o alu sifuru tolu. Ae maua sifuru, ale sao lua tolu.
3: Ya, mala lua kolu. Lua fa.
1: Lua tolu lua fa, ea.
3: Ea ma lua lima.
1: Mahalu lua lima.
4: Lima.
3: A se pulu iba, Tony.
1: Ea, le saus furu iba.
3: Ea, le saus furu iba.
1: Ea, wale lei.
3: Masko inga le fa mol mol.
1: Ea, le lei.
3: Ea, manuia le po.
1: Ea, faftai lo fatfo iso.
3: Ea, fatfo.
1: Ea, soifua.
3: Fa.
1: Toi valu minute. Ea, ona fa mto ina foilo le unanga le fuia fiafi. Le tu lo fanga ya le tau tua fori si ufonga o le saotonga fa sa unga si o tatu o tunu e mai si o uomo paanga e mai lato umalo o avele ni tau tua fai malato uo ya fa manu yatu le tua yate o tau le nea fiafi fa sa unga o le fiafi o e vaivanga ya o ni maftanga ya po fefeo e anga yatu yai ya tapu au ina pea le soifua awang le leyo lo tatu tua pui pui ati o ilungo le ala e ape afa ape onai te malanga ilungo le awala e ama tifo ila ato lo ofiangai manga luenga la fiafi to e fa manuia tifo ina e kale sia lo ofiangai malato ta sauninga e apo maf tanga tatalo fo lo ofiangai manisio e kale sia e ape lava o e mafuta maiai. Nei foi a fiafi, ya mulia tolo faanga, fa maloa te ato e faiva ma, tute safi angai le mala malama umo watu. Mai si aore tapua ingai maota malao, fa mna tuatu lau a fuala au. Eo e vaila u fuala au au e te fata mala ya. A fata nuina ata atou alifo mai. Eo na esi le fiale ma owiloa, ya olo no winga e tau ono tato usta ia. Toi mauai le si malosi. Ya toi mawai ya Malaysia so fa popo so fu amleola ya wat you to my favor of yang ayai ya si si le le la u tamaiti toi memoria to lo fa ngai fa nga malolonga ya matu wanga fu ya lum fa nau ya toi fisi le tunai tamaiti po ani vaenga le a ongolo mona mia. ene te foi wa e so na faia la tou te mia e verse 4 ya a wangalo fo te mai tito la wa alu na ma fo fo ta longa o TV ya ai fa mana tu tu ma fisi dia tu ya ipo le le atua onga po se vai a o mo wale ava noa ya o le tu te li wa tu a onga fa na o verse 4 ya ma fo ta pe na nga mo le lotu ta mai ya o te lo mai lo ya te oi ya oh tulanga pe na masina o sa mo ai le fa ilo nga fisili tulanga lo ye fo ya lo faiva ya mata pe na nga ile aso ta u o fa na u ya pe na fo ya tu e fa pe na fo ine ne tu nu te lo kalesia ya a va pe fa fo nga mai ta ta pe na fo o e mana yo walo la e yo lo to mo ti ya mai so ta pe na nga fo fa na u la tu tau lotu ya famanu ya tu ai ne tu ya ti oto ya ofa pe fo yon an ya tu famna tu ino le aso fasino le fanau ya ele le yona e ala la mai pe na minuto lo tu mai fa fonga mai ya ila un numero le sa mo moli mai ya wa lope te ya pe fa pe na te mai mo la televisi e ya wa va tu so solo anele ya numero le loto ya e fa pe lo boi fa fa tai wa mo wala ta a mo wala ta pi su po fa po la ta kapoti ya pe mo wala ta pi su po fa po la ta fa tau ya mo le toi lo fa nga ya to te mi lo to le proclame fa sa un aso ta to no e mo wo mo la to uma sa mo mo ya va noa ala ya lato numero mat motenga o mafufaunga lo fanga mfa manuyanga mo salome numero tasi te wila numero lua salome numero tolu o manol numero fa so o numero ono satele numero fitu salome numero valu satele numero iva kisa le sefulu kisa le sefulu tasi kisa ile sefulu male lua o manol sefulu male tolu te wila sefulu male fa satele sefulu male lima So Sumal Valu, Steven Sumal Iva. So Lua Sumal Tas, Steven Lua Sumal Tolu, Steven Lua Sumal Fa. The Willa Lua Sumal Lima, Luang Allow the Lua Sumal Val, Omanor Tols Fumal Tas. Luang Allow Fast Fumal Tolu, Maluang Allow Ile Fast Fumal Lima. Yam Salor Tato of Fidel Nanifu Fiafi, Yaman Nifu Vayaso. Ya wa fortato un lotto ya po matem tenga ma fofonga